0: In jaz imam enega kolega, ki je montiral klime v državnem zboru in on pravi, da je polet klima edina stvar, ki tam dela.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.